0: na rok. 100% rok.
1: Piši nas pred sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca,